Australia yamaze guhamagara rero baritari kabisa mutoza wabo rero bita Ralph Rangnick yatoza ikipe Manchester United rero akaba yamaze guhamagara abasore rero bagomba kuzamufasha rero mu kirwa nyuma y'igikombe cy'isi ese ni bande ese bakina he gano kanya umuzamu rero witwa Alexander Schlager kintu ikipe ya Red Bull Salzburg wabita Florian Ivieguele kintu ikipe ya Grazers AK wabita Patrick Penza kintu ikipe ya Blond If kintu na Europa League marayi cyane abadefense bangajwe rero mvane bita rero David Afegrube kintu ikipe ya Sturm Graz wabita Kevin Danson kintu ikipe ya Lens wabita Stefan Porsche kintu ikipe ya Bologna David Araba kintu ikipe ya Real Madrid Philippe Riehan kintu ikipe ya Fribourg Philippe Mwemne kintu ikipe ya Mainz 05 Patrick Wima kintu ikipe ya Wolfsburg wabita Alexander Plaza kintu ikipe ya Hoffenheim Marco Fleder kintu ikipe ya Werder Bremen wabita Michael Sloboda kintu ikipe ya Venezia mu kibuga hagati y'amagobita Zava Shega kintu ikipe ya Leipzig Nicolas Serwa kintu ikipe ya Leipzig Marcel Sabitzer kintu ikipe ya Borussia Dortmund wabita Florian Igritich kintu ikipe ya Hoffenheim wabita Christopher Bregartana kintu ikipe ya Leipzig Conlan Nelema kintu ikipe ya Bayern Munich wabita Roman Schiller kintu ikipe ya Werder Bremen wabita Paulo Wana kintu ikipe ya Bayern Munich Alexander Ashlov kintu ikipe ya Vancouver Whitecap barutazamu rero bangajwe baranga kimwe n'uvane bitero Marco Arnautovic kintu ikipe internazionale da Milano wabita Michael Grevatic kintu ikipe ya Fribourg sasa Karagis kintu ikipe ya Eintracht Frankfurt Karim rero Onosiwa kintu ikipe ya Mainz 05 wabita Junior Amado kintu ikipe ya Fribourg ndetse na Chukwueze Adamo kintu ikipe rero ya Fribourg mu gihe umutoza rero mukore rero bita Ralph Rangnick the teacher Iyi mondi yari n'umutitonda are kare kye yamwigira ko muzayumva hara ikipe zaba yuzuye azaba hari eriba ry'inyonza the champion niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kugeza match 4000